0: Құлжылық үйолычы Талғар Толқын мұқпырға мұндақтыды. Илгірі порттын маңаттық, азыр вақыт етерлік болса, айырпылан белтіне алдын сету алалаймыз. Бұл мұ қолайлық болды. Қазақстанлық үйолычы Құрман ғали мұндақтыды. Біз бейваста айырпыланға ұлтырып, Құлжы шәріге келдік. Найты қолайлық болды. Құлжығы келгенден кейін бұл шәрінің ғайет зор тәрәққият өзгірішлеріне әқиқи хес қылдық. Bu yıl üçüncü ayda Qulca Xalqara Aeroporti vaqtlıq ecivetdeş ticaret əndizisi bilən xoşlayışıb, Aviasiya Porti daimliq ticaret basquçuğa qədəm qoydu. Yazlıq yolucu toşuş başlanğandın bu yan, çeqra halqağan sayahat, soğudu söhbiti, tuqqan yoxlaş, beriş-geliş ehtiyacı mərkəzlik eşib, Aviasiya liniyəsində aeroplanda yolucularının otdurucu oltırış nisbiti yanımı örləb 92% giyətdi. Yolucular iqimi eşiş bilən billə, aeroport mulazimiti dərəcəsimi mas qədəmdə östürüldü. Şincan aeroport qruhi ili Qulca Xalqara aeroporti bixətərlik mulazimiti başqırış bölümünün xizmətçisi Yez Şüən tonuşdurub mındaqdırı. Ciddi əhvalqa taqabıl turuş kapaliti tədbirlərini əlalaşdırdıq. Yəni, bixətərlik təkşürüş alqısı da uğraş mulazimdi bilən təmilədiq. Əgər köpçiliknin ilvalqan nərsilləri köprək, tarqaq bulsa, xəlqara ayro binasıda nərs gərəklərini uğrab bir tərəb qılıb berimiz.
1: Stansımız muhbiri balğın xəvər qılıdı. Yünlən turmuş sarıyı, tünögün, Ürümçi Çegara rayon mehmanxanası da yop geçip ticaret başlap, Otra Asya hem Rusiyani yünnen gülleri bilen bivasta təmilleş köznik kurdi. Ürümçinin taşk sodasıdaki yadroluk köznek bulgan Çegara rayon mehmanxanasıga Otra Asya Rusiyadaki Çegara alqıp mal seti aldıgan sodigerler toplangan. Bu qetim ticaret başlıgan yünnen turmuş sarıyını yünnen Aybida bağvançılık pen texniki çeklik şirketi məsul bulup yürüştürgen. Meydan sarayda Şincan elektrolik gülgiyahlarını Irak'tan kim artı kılıp setiş, soda tarmak merkezi təsis kılıp, köp katlamlıq şöbe setiş alqısını kıskartıp, yünlendə östürülgen güllerini bazarğı bivast yetküzüşünü şıkaşırıp, çegra alqıp setiviliş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Qazaqstanlıq gül setiviliş sodigiri Qanat Balta Bayev mındaq dedi. Yünnan güllerinin süpte ala, ıqtıdarı baha nespiti yokri. Yünnan turmuş sarıyı ticaret başlıgan dinkiyen, setiviliş yollarımız teximi ravallişip, mal iliş teximi kolaylaştı. Setiviliş vaxtımız zor derecede tecilip, tənarxımız teximi tövəllidi. Yünnan Aybida bağvancılık pen teknik çeklik şirketi devlet işçiliki ilgar gülgiyah bütün kəsb zancırda aldın Katar'da turduğun karxanı bulup gülgiyah sortini yetiştiriş, tətqiqlip yartış, əxli iqtidarlıq ölçəmləşdirib östürüş, çegra alqıp işləp çıxırış, setiş Katarlıq bütün zancırını çonqırlaşdırgan. Şirketin muavin baş direktori Li Qin, keyin qadamda karxananın Şincandaki qismen nahiye şehirler bilen birleşip, kəsbləşken gülgiyah eksport kəsb bazısını ortak kurup, çegra alqıp gül eksport qilish yollarını yanımı kengaytadığalıqını bildirip mındaq dedi. Qutubi nahiyesi bilen həmkarlışıp, Otra Asya gülgiyah eksport qilish ülgü bağçı rayonu bərpa qilishini bilalıdıq. Törüp itkendin kiyin çegra alqıp, Otra Asiyadiki her qaysi devletler, Rusiyaga gül toşuş vaxtının üçten bir kısımı kısqırap, yasımı gül eksport kölümü zor dərəcədə aşıdı. Yana Şincan'ın yerlik gülgiyah östürüş, uğraş kaçılaş, eşya obrot qatarlıq alaqıdar kəsblərinin tərəqiyatı türtkü bulup, iki cayının gülgiyah kəsbini öz ara toluqlap tərəqi qıldırıp, kremni ortak aşırışıqı küş qoşudu.
0: Stansımız xəvri. Dövlət 13-ci türkümdə mərkəzlik mıxtarlıq setivelişqa təşkilləydiğən doğru tizimliki yıqında ilan qılındı. Şincan Tıfan Doğrugərlik Payçəklik Şirkti işləb çıxarğan D2 Progesteron tableti tizimlikke kördü. Bu şirket məhsulatı dövlətnin mərkəzlik setivalıdığan doğru tizimlikiye, dövlətnin asasi doğru mündəricisige kirgən Şincanın tünci biotibbi doğrugərlik karxanısı bolub qaldı. Şincan Tıfın Doğrugərlik Payçəklik Şirketi Şincan Tədqiqat Ornanın başlığı Dulu, bu qitim tallanğan D2 Progesteron tabletinin köpü işge yardan beriş, ayalla işge acıratma sistemsi sahəsi də daim işletilidigan doğru bolub, klinika ihtiyacının zor ikkəlliki, Merkezlik setiveliş kaidesige asasen bu dora tallangandın keyin 3 yıllık setiveliş devriliki de bütün memleketki her derecelik davalaş aparatlardan muqim təmillanadgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Diçü progesteron tableti öz aldımızga tətqiq qilib yaratqan məhsulat. Ayallar estrogen toluqlaş bilen birge progestin toluqlaşqımı ihtiyaclıq. Bu dora bihatar ve texmu işençlik. Tıfın doğrugerlik pay çeklik şirketi ayallar balılar doğruları ve Şincan'ın özgeçen doğru tətqiqatı sahəsində uzaq məzgil izlenip işləb çıxarğan köpxil məhsulat dövlət işçi bazardaki boşluğunu toldurdu. Deyici progesteron doğru ham əşyası işləb çıxırış türü Lənçov yeni rayonada işıq giriştirildi. Bu türden yılğa 500 milyon tablet işləb çıxırış iqtidarı hazırlandı. Ürümçi Nanjing işləb çıxırış bazısığı tayınıb canlıq tənşilidir. 15-5 yıl başlanğan yılda biotibbi doğrugerlik dövlət nuqtılıq bərpa qılıdğan yeğindin gülün vatqan törük kəsiblər qatarğa tuncıq etim kirgözüldü. Şincan biotibbi doğrugerlikinin yadroluq motori və yeğinlik yaratış yuqır pəllisi bolğan Ürümçi yuqırı yeğin texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeğin şəhər rayonu kəsib nişanını aydanlaşdırıb, 15-5 yılının axırda biotibbi doğrugerliknin məhsulat qımetini 10 milyard yuandan aşırıb, yadroluq rıqabət küçüge igə bir türküm tayanç karxanlarını yetiştirib çıxırı. Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu, sanayət bağcı rayonunu başquruş işxanısının müdiri Sungbo mundaqdırı. Şincanlı işləb çıxırılğan doğrular dövlət dərəcəlik səhnədə tamamən tüttürəb duralaydı. Diqqətni kəsib toplaş, yenglik yaratıb, bözü şasıl qiliş, ecivetib, yuğurlıştın ibarət 3 çoğun asasi liniyəgə mərkəzləşdirib, texmu köp karxanının tətqiq qilib yaratı selinməsini zora itişi. Süpət ölçümünü östürüşü, doğra koşulğan yuğurma tərəqiyyat yolu da çoğunqır izdinişigə türtkü bolub, biotibbi doğrugerlik sahəzirə, dövlət dərəcilik otuna kiçik karxanılar kəsib topi bərbaqlışqa bütün küş bilən tərəşimiz.
1: Әмді мекірі мұхабетгі толған Тияншан, Шенжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Жаңсу өлкісі Шенжанғы давалақ жәхәтті ярдан беріш әндейісі де үзліксіз еңлық ярдып, үлейдікі әрқайс нахия шәхірлерінің диагноз құйыш давалақ мұлазымет сәвиесіні үзліксіз өстіріп, амының сағламлықыны қоғдыды. Жаңсу өлкісі давалаш жәхәтті нейшалық әмкарлышыш механизмыдан пайдылынып, давалаш мұтәхәсілер өмікіні Илі областыға давалашқы жалық ярдан берішке сізіл әвәтті. Еқында Жаңсу Жаңжаған шәхірлік бірінші қалық доқтырханысы көз кеселіклері бөлімінің мұтәхәсілері Тоқстара нахиялік қалық доқтырханысы да көз көхіріге ақ түшкен 60 нәч кеселіні операция қылды. Жаңжаған шәһәрлік бірінші халық докторханасы көз кеселіклері бөлімінің мудыры врачы Пу Лийжун мұндақтыды. Тоқстара нахиялік халық докторханасыға қаралық келіп техники жәді ярдан беріп атымыз. Бұл қетім көз көхіріге ақ түшкен кеселеріні операция қылғандан башқа, бұл ерді 7 күндің 10 күн кеч тұрып, Тоқстара нахиялік халық докторханасыдегі докторларыны тәрбиелейміз. Тоқстара нахиялік халық доқтырханасы операция арқылық үлгі көрістіп өгітіш, балнытсы тәкшүріш тавамыды өгітіш, ілмі лексия сөзләш қатарлықлар арқылық нұқтыдан нұқтығы ярдан беріш, үйләшіні қанат ейдірғандың башқа давалаш әмкарлық құсыпсығы тайынып, Тоқстара нахиясырекі доқтырларыны Жаңжаған шәріге білім ашүріш өгінішке әвәтіп, Тоқстара нахиясының давалаш мұлазымыты сәвиясыны өстірді. Тоқстара нахиялік халық доқтырханасы 5 әза бөлімінің мудири Сүн Жаумин мұндақтыды. Доқтырханымыз бойыл Жаңжаған шәрлік халық доқтырханасының көз кеселіклері бөлімі білен даңлық доқтырлар қызмет қанысы құрыш келешімі имзалды. Олар илғар операция техникісіне бойжайдекі доқтырларғы өгітіді. Жаңсу өлкісі давалаш жәхәтті жаллық ярдан беріштен башқа өмәк тәшкілләш, түр, пәсіл құшы, ақыл, авалылық шәкілдікі Шинжанғы давалаш жәті бірліш ярдан беріш әндейісіні ижади елғы құйып, Тоқстара нахиясының диагноз құйыш давалаш мұлазымет сәвиесіні өнімлік өстірді. Әмді ярдан беріл ватқан доқтыр ханының башқұрыш ұқтыдарыны өстіріш, район давалаш мәркезігі ярдан беріш қатарлық әркет планыны елғы құйып, Жаңсу доқтырлары әркетті мұлазымет маркісіні бәрпа қылып, ташқи кеселіклер бөлімі, көз кеселіклер бөлімі қатарлық 5 мәқсус бөлім әмкарлық итпақыны тәшкілләп, әл аспетлік давалаш байлықыдың текім кәң дайырды әм бәріліш имканиет яратты. Жүмілден қалыпны озықландырып, көзіні рош әлләштіріш, амви мәнпәт әркеті арқылық көз көріге ақтүшкен 253 мың башланғыш мектеп оқуғы үтсі вә яшанған кеселгі нәпиет күзді.
0: Станцымыз қәвірі. Язгіргендің бұян 90 нахиясыра 40 селсия градустын ашқан олахиде юқры температуралық аварайы сижіл көрілгенліктің ахалыларының турмуш вә езеглік ішләп чықыршыда ток ішлітіш ехтияжы тез ешіп, электр торының юке сижіл юқры сүрәтті айланды. Юқры температурның қақлай сыныққығы қарыда дөйләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шерікті 90 нахиялік ток білән тәмілі шерікті пән техника арқылық күвәт қошышыны чоң құрлайыштырып, токлық мәшғулат машина адымыны тәкшіріп, ремонт қылыш мәшғулатыны даимлаштырып, қанат яйдырышқы кіріштіріп, машина адымыны адам күчінің орнығы ішлетіп, әмі айлыны салқында шарайдығы еге қалды. 90 нахиясының илалық базардығы линия мәшғулат мәйданада машина адам токлық қалетті мәнбә сіміні ұлаш мәшғулаты қылватадды. О, машина билікіні чықырып, изоляцияланген өткізгіш сімні дәл жайда тұтып, егіз бошлықта сім ақлаш, ақымы сім ұлаш қатарлық бір қатар мұрекеп мәшғулатларыны мұқым тамамдады. Қызметшілері өй ішіне механикалық тұтқышыны ирақтын контрол қылып, юқры еніқтіке көріс сезімі системісідің пайдаланып, барлық мәшғулатыны тамамды алайды. Дөйләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шеркті, 90 нахиялік ток білән тәмілі шеркті, токлық мәшғулат бәнінің бейхәттәрлік қадымы Ділшат Икрам, токлық мәшғулат машина адымыға ұлғар көріш сезімі сензори вә орын бәлгілі системсі сәпләнгешке, өткізгі сімні миллиметр дәрежілік юқры еніқлық дәрежісіде пәріқләндіріш вә орын бәлгілішінің ішқа ашырылып, мәшғулат өнімінің найты юқыр болғалықны тоныштырып дақтыры. Илгіре бұныңғы ұқшаш токлық қалетті мән бәсіміні ұлашқа 5 адам кетәтті. Ава сіп кеткенде кейіп алған қейлін изоляция кейіміміз бәк еғір келәтті. Азыр бұ мәшғулатны ішкі машина адам білала тамамны ялайдыған болдық. Машина адам юқры температурдың қорқмайды. Мәшғулаты әм тез, әм мұқым болғашқа найты яқшы үнім ярытылды. 90 нахиясының ахалысы Разия Рози мұқпырға, илгіре яз келіші білән ток yolыны тәкшіріп ремонт қылыш башлансыла, ток тоқтап келіп, өйінің сіп кетіт қалықыны ейтіп мұндақтыны. Азыр тәкшіріп ремонт қылышта токны үзіветмейдіған болды. Бұ біз үшін бәкілі яқшы іш болды. Өйдіке хава тәншігөч, шамалдырғөч, телі ұзор қаттарлық электр үскінілерінің әмісіні ішләткілі болады. Пән техника әқиқаттан тұрмышымызды өзгертті.
1: Станцымыз қәвірі. Азыр Янжи Хүйзу Аптыным Нахи әсірі ке әлік мұмоғы еқін ерді ке санат шоқлысы мәркезлік еғуліш мәзгілігі кірді. Янжи Нахи әсінің шекшен базырды ке шоқлылықта 8-інші айның 6-інші күні чоң типтіке көпліген еғуліш үскілері алдыраш мәшғулат қылуат атты. Бүтін үйрішлік үскінілер топлаштырып талаш ұқтыдарыны шықселіп, шоқлы еғеш, арлашымы маддыларыны илғаш, еңі мейбілеріні еткізіп берішінің бүтін жәрияныны бір қитымдылы тамамылды. Бүтін жәриянда адамның етізгі беріп ішлішінің зөрірейт қалмыған еді. Шоқлы өстірген теріқчі Мяу Джон мұқпырғымында ақтыды. Бұйыл тәқменен 700 мұ ергі шоқлы терған едім. Нөвәтті 4 машины иғуатуды. Бойыл 1 мой әрдін 4000 юэндін 4500 юэнгіче пайда ала алаймен. Машины білен еғвілешінің үніме наайт яқшы болы декен. Янжи нахиясы данлық джунгу санаат шоқлысы маканы болып, иллық шоқлы мәхсулаты 600 мүн тоннадан ашуды. Шинжандыке мухим санаат шоқлысы ішіләп чықырыш, сетеш бағасы. Yanji nahiyasi shoqli yig'ilish bilan billa setish yo'llarini kengaytib, to'ri va to'ri sirtida qo'sh yo'nalishlik kuchab, to'ri sirtida pishiqlash zavodlarini inchika pishiqlangan xom material bilan ta'minlasa, to'rda elektronlik savdo supsidiyasi bevosita ko'rsatishga tayinib, iste'molchilarga bevosita yetkaziladigan parch setish yo'llarini ochdi. Yanji nahiyasining elektronlik savdo supsida bevosita ko'rsatishga mas'ul xodimi Feng Xin mundaq dedi. Ambardan malni avtomobil orqali salsaq, 3 kun ichida mamlakatning har qaysi joylariga yetib bordi. Bevosita ko'rsatishda bir kunda yaqin miqdori yaxshi bo'lganda 5-6 ming zakaz bir taraf qilamiz. Egilnishcha Yanjida sanoat shoqlisi yig'ish xizmati 9-inchi ayning 30-igacha davomlashadi ekan. Shu joydagilar yezig'lik mashinalarini o'rlashtirish, ham ashyo transporti, ishlab chiqarish, pishiqlashdagi turli kafolat xizmatini bir tutash pilallab, shoxildan mo'l hosil elish uchun yig'ilishga tegishliklarini to'liq yig'ilishga haqiqiy kafolat qiladi ekan.
0: Stansimiz xabari. Navbatda Qutbi nohiyasida 2000 modan ortiq egiz zamburug' o'ti tunji qitim o'rish mazgiliga kirdi. 3 yil yetishtirilgandan keyin shu joydagi dehqon chorvachilarining kirimini oshiradigan chorvachilikning tipini o'zgartib, darajasini o'stiradigan beyish o'tiga aylandi. Qutbi nohiyasi Cho'rigul bozori Qora Tepa kentidagi egiz zamburug' o'ti bazasidan tutash ketgan egiz zamburug' o'ti 2-3 metr egizlikda nihoyatda yaxshi o'sgan edi. Ishki o't o'rish mashinasi o'rib, to'g'rab, uvitib, avtomobilga qachilab to'shib atadi. Buningda ham kuchni tejab qolgili, ham o'tning suv tarkibi va oziqlik tarkibini eng zo'r chekda saqlab qolgili bo'ladi. O'rib ilingan o't jo'p shu kunlarda atrofdagi baxmchilik rayoniga yetkazilib, siloslash o'risiga qachilinib, chingdilinib, echtildi. Tarixchi Mavin Xua muxbirga mundaq dedi. Fujian'dan kelgan mutaxassislar kentda davomli turib mayis yetishtirish, sug'irish, parvish qilishni o'rgatdi. Bu yil egiz zamburug' o'tidan mo'l hosil oldik. 3 qitim o'rib, mo'beshidan 12 tonnadagi hosil oldik. Hosili silos qoniqningidan 2 esidan ko'proq oshdi. Egiz zamburug' o'ti Fujian dehqonchilik o'rmonchilik tashviqotchi tadqiqotchi Lin Jianshi yetishtirgan a'lo sifatli o'tchib sorti. Qurg'oqchilikqa chidamliq bo'lib, unumsiz yerdimi o'siveradi. Tarkibda 10%dan 14%gacha yirik oqsil bor. Ham yem xashak qilg'ili, ham bo'rondan mudofiyalanib, qumni turaqlashtirib, tuproqni yaxshilig'ili bo'ladi. Ilgari kelimat terichilik texnikasi cheklimisi tufayli davlatimizning janubida o'stiriladigan bu o'zgacha ziroatni Xinjiangda o'stirish qiyinga tushgan. 2023 yili Fujianning Xinjiangga yordam berish Longyan shoba qo'mondonlik shtabi Lin Jianshi kollektivini taklif qilib, Qutbining suv, tuproq va klimat sharoitiga birlashtirib, sortni Qutbining amaliy sharoitiga moslashtirib, yaxshilab, etizda birma-bir yetakchilik qilib va texnikiy jihatda tarbiyalab, egiz zamburug o'tini bu yerda o'ngishli o'stirdi. Fujian ülkesinin Xinjiangga yardımga kelgan kadr, Qutbi nahiyalik ormançılık ve otlak idarsının kesbi texnika ixtisaslı xadimi Zhong Jinsheng mundaq dedi. Aval sınaq nuqtısı da terip, keyin kölemlik umumlaştırdıq. Bütün zencirlik tərəqqi qıldırıp, Xinjiangnın şorluq, qumluq yerige maslaştırdıq. Qutbi nahiyasi bu yil egiz zamburug' o'tidan 24 ming tonna hosil elishni mo'ljallagan bo'lib, ham bo'sh qolgan yer boyligini jallandirdi, ham dehqon chorvachilarining kirimini oshirish yo'lini kengaytdi.
1: Stansimiz xabari. 2026 yil qalibtashliq longqisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi oxirgi bosqichga qadam qo'ydi. Bütün mamlakatdagi ko'rirmanlarga radio televiziya unsin yo'li orqali Xinjiang futbolchiligining hayotiy kuchi va qizg'inligini bevosita his qildirish uchun 8 ayning 1 kunidan boshlab Jongo radio televiziya mamlakat bo'yicha bir to'rda moslashtirib tarqitish mexanizmidan foydalanib Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi bevosita tarqitildi. Hamda qayt ko'rish mazmuni mamlakatlik radio televiziya to'g'ridagi cho'ng kichik ekranlarda mas qadamda to'g'ri chiqirib mamlakat bo'yicha 100 million simliq televiziya abonentisi terminali ham 45 million Jongo radio televiziya APP abonentisini qabuldi. Bütün memleketki her kaysi ülke, abdınım rayon, bivast karaşlık şehirlerinin sımlık televiziyası bir tutaş halda baş bette musabıkı məksus tavsiye oranını tesis kılıp, abonçılarını, televizorunu eçipla bir konupka bilen musabıkı meydanıgı bivast kırıp, musabıkının ameli ahvalını körüş imkaniyeti gigi kıldı. Memleket boyunca abonçılarına yetiştirilen Jungo Radio Televiziya APPC, şehirler dereceden taşkırı birleşme musabıkası, mahsus rayonu da Şincan dereceden taşkırı birleşme